0: знали ви цю стару п'єсу?
1: Реконусі естевєха обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Обра маравйоса кіса з дефесіада меланколіка.
0: Альбу на бесі.

0: хлопці. Ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуі, із вілену шрам ін контрабайсо, кешмунка і клама ола асмос астан самін шрам бринкам левіста прумада травма мас амігу кіяка чесе ес сурда босего порвентура веш унду банду джі поркуш паресе іосо фуфіл джіаш креатура на флореста саум тропаш увіште касадор ді шаман кум коражем ун кун лазаже партіште еспера танча валіш ді пастажем бандіто амду естале ла кабеса конфортір трома гайда і толісе Libayo ng mananese presa Esu de porco dono kumbarda Tia sherifi Wadya boy na bin esperanza Wadya boy na bin esperanza